0: Så selte tar Øysma i Litten og Josef for 20 sekler av silvere. Øysma i Litten er fjordet til Egyptalands ved Josef, første Mosebok 23:28. Nækra ferier har vi vært av kristelige stevne, sammen ved føreskolen utesetene i Danmark. Flere av Heson er ungfolk, og i lestrar ørendon av Flatland. Hetta hefur mynt mig að teatrugina tæg í sjálfur som unge drongur fyrir til Danmarskar og í útbyggvingar ørendon, som svo mengur undan mér og som svo mengur attan á mig. Teg var eitt maskna sjæl og í lúfi múinum, tói nú skuld ég læra að standa að egnum bænum bæ andali og tumli. Arne fyrir hei tíki avgjörda stöfum om at jeg skulle sauna saman við gudsfölkjum og halda fram at þau andali í lai som ég var byrja ára genga á som halvvaksin. Ég kom bæna vinni samband við enn samkomi á tryggvandi og fekk her vinir fyrir lúfi. Ég kan ekki takka gúti nóg mikið fyrir hesar vinir og hesa tói og í andali og sankum og félagskapu, som er meti høyra til bestu tugina og í andali að lúfi múinun, hóast efar útisett. Við lesum bíblinni útisettan Jósef, og í hvörst sundarskólabatn kennir sjöfunum. Hans er egnu bröfur som varu honum ylviljægir, seldu hann til fremmandar, og sólagis enda ég sem segjanara gamli hebraiski drongrin í Egyptaland. Men hóast hann var ansamallur í fremmandu landi og í fyrstan í ekki hei sjálfræði, svo er það húttekandi að hann hei efgjörda andalja stöf. Hann skammaist ekki við tryggsuna að gúd í himli. Söfa hansara vísur okkun að hann kom andalja sikrandi tjögnu lúf. Men hver er orsökin til at Jósef var standandi som tryggvandi? Æsne tar han stå anlit til anlits vi ekvislige frøstingar. Sjálfur ivist i ikkje ui, er vi skulle løyta attur til tugina, æren han far heimann fra, og æren han kom ut ui lufsens brota sjekvar, at han langt ta hei tidsje hesa avgjer, at han skulle halda seg nær gode og liva fyrir Asjón hansara kvosse, vukte og vend. Hetta gjörde at ta han kom ut ui frøstingar, så hei han framman undan tíki eugjur hvert han skulle gjera ui slukar stöv. Ein annar tryggvandi utesete som vi lesa i skriftin i Daniel. Han var ikkje ansamadda tryggvandi, men hei trutjar gauar viner som sama vi honum vore riknir og utlegt. Hesir fyra vinnir hildu saman og stóla av hver annan og í andalja lúfi torra. Hetta var just það som ég sjálfur sannröndi og í múinu útisetta tói. Men hóast tú hefur tryggvandi vinnir som stóla þeim, svo það tó sólagis að það verð allt í hinn anstætti som veður að lífa lúfsutt fyrir Asjón herrans. Nýjur stöfan af Guds öttandi lúfi Jósefs og Daniels og í fremmandu landi að það ber á metalja signing vissar, fyrst tæmun og stöfu tæmun nær og sújan tú tjó som tær varu tvingsis flottir til som blæ undi dröndjir. Hugsa þær til, hesir höttu sett Jósi undi bóru, men það gjörðu þær ikkje, og tui hefa við hesar bóa sjöfunar, som fyrir dømi tja öllum tryggvandi at fylgja, bægi ungun og eldri.
1: Nú fer